от 1 юли природния газ поскъпва с близо 6%. Предстои Комисията за енергийно и водно регулиране да вземе окончателно решение за цената на тока и парното. Енергийният регулатор предлага цената на електроенергията за бита да поскъпне средно с 3 на 100 от 1 юли, като увеличението е различно за трите електроразпределителни дружества в страната. Средното увеличение при парното и топлата вода е за около 4,5%, като за клиентите на Топлофикация София цената нараства с 5,5 на 100. Новите тарифи ще важат през следващият едногодишен регулаторен период до края на юни 2027. Националната агенция за приходите предприе среднощни проверки по заведенията във Варна. В 4 от обектите служителите на приходната агенция установиха неиздаване на касови бележки. За това нарушение глобите са от 100 до над 2000 евро. През летния сезон данъчните проверяват и за наличие на трудови договори, както и дали осигуряването на служителите в реалния размер на възнаграждението. Проверките са част от лятната контролна кампания на приходната агенция. Общо 6 души са пострадали при инцидента с надуваем банан на нерегистрирана водна база край Ахелой. Водният атракцион дърпан от джет на плаж Ахелой се блъснал скала, при което са пострадали младежи и израелски граждани. 3 от тях са приети в болнични заведения. 17-годишен е с опасно за живота и е настанен в реанимацията на университетската болница в Бургас. Другите 2 18-годишни са получили охлузвания, повърхностни наранявания и са откарани в медицински център Слънчев бряг. На надуваемия дюшек има още 3 младежи, които са освободени за домашно лечение след получени травми. Проверка на инспектори от морска администрация установява, че водната база с джетове не е сертифицирана и не притежава необходимите документи за водно-развлекателна дейност. Шофьорът на джета, който е наемател на водния канал с джетове, е задържан за 24 часа. По случая сезирана и прокуратурата и семействата на тинейджерите в Израел, които се очакват да пристигнат в Бургас. Пътническият самолет по маршрут Варшава Тел Авив, който кацна извънредно на летище Бургас заради сигнал за възможна заплаха на борда, възобнови полета си малко след полунощ и отпътува към крайната си дестинация. Полетът е на полска авиокомпания, изпълняван със самолет Airbus A320 на българската авиокомпания Electra Airways. Самолетът престоя близо 7 часа на бургаското летище, след като беше пренасочен заради индикация за незаконна намеса по време на полета. Последвалата проверка установила, че причината е техническа неисправност в транспондера, която е довела до подаване на погрешен сигнал за отвличане. По време на инцидента самолетът е бил съпровождан от изтребител МиГ-29 на българските военновъздушни сили при навлизането му в страната, както и при последваното му връщане към Бургас, след напускането на територията на България, ескортирането било поето от турски изтребители F-16. Самолетът е пристигнал в Тел Авив малко след 1 часа местно време. Полицията във Варна издирва 11-годишно момиче, което по първо

печални данни, е придружавана от 40 годишен мъж. Издирваната Наталия Славова Асенова от село Константиново с ръст около 160 см и едро телосложение. Детето е придружавано от Асен Антонов Симеонов, чиято снимка също е разпространена от полицията с цел подпомагане на издирването. От областната дирекция на МВР Варна призовават всички граждани, които разполагат с информация за местонахождението на детето или на мъжа, незабавно да сигнализират на телефон 112 в най-близкото поделение на МВР или на дежурните телефони на областната дирекция. От полицията подчертават, че споделянето на информацията може да допринесе за по-бързото установяване на местонахождението на детето и за гарантиране на неговата безопасност. От 1 юли имунизирането на деца срещу варицела става задължително. На имунизация подлежат децата, родени в период от 1 януари до 30 юни миналата година. Ще се прилага жива моновакцина, която е безплатна. Имунизацията срещу варицела се извършва по двудозова схема, като първият прием е на 12-15 месечна възраст, а вторият годината на навършване на 4 години. Втори прием на ваксината се прилага само на деца, получили първи прием ваксина като задължителна имунизация. Тази седмица се очаква доставката на 30 000 дози ваксини. Личните лекари могат да ги получат от регионалната здравна инспекция. Вече е в сила нов регламент за пратките от държави извън Европейския съюз. Така потребителите ще трябва да плащат по 3 евро за всеки продукт. Вяра Генова от агенция Митници обясни, че ако имаме няколко вида артикули в пратката, ще се начислява толкова пъти, колкото са видовете. По 3 евро. Това важи за пратките до 150 евро, които досега се облагаха само с ДДС. Ако си купите обувки и чанта, например, ще трябва да платите допълнително 6 евро. Ако купите 2 чифта обувки, отново ще трябва да платите 6 евро, тъй като стоките са от една стокова група, поясни Генова. Летни бури върхлетяха Румъния и предизвикаха многобройни щети в 20 окръга, включително и в Букурещ. Прилежащия към столицата окръг Илфов един човек е загинал, след като дърво е паднало върху автомобила му. Повечето подлези в Букурещ са наводнени, има паднали дървета, а метростанцията на централния площад Унирии е наводнена, което спря влаковете по част от трасето. До тази сутрин инспекторатът за извънредни ситуации в Букурещ и Илфов е получил близо 2000 сигнала за проблеми. Много автомобили са се оказали под вода. Наложило се пожарникари да плуват, за да проверят дали в колите има хора. Щети са нанесени на над 400 автомобила и 64 жилища. Екипите са се намесили за отстраняване на 756 паднали дървета. Чрез системата RoAlert са били издадени 58 предупреждения за неблагоприятните метеорологични условия. Ирландия поема от 1 юли ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз за 6-месечен мандат до 31 декември, наследявайки Кипър. Това е 8-то ирландско председателство, като Дъблин обяви амбициозна програма, съсредоточена върху три основни стълба – конкурентна способност, европейски ценности и сигурност. Мотото на председателството е «Силата идва чрез единство», а според ирландското правителство основната цел е Европейския съюз да бъде по-конкурентно способен, по-сигурен и по-подготвен за нарастващите геополитически предизвикателства. Ирландия поставя силен акцент и върху сигурността. Председателството ще работи за укрепване на европейската отбрана, развитието на критични отбранителни способности, военната мобилност, киберсигурността и защитата срещу хибридни заплахи. Предвижда се напредък и по изготвянето на новата европейска стратегия за сигурност. 43-годишна жена беше убита, а три други бяха ранени при руски атаки в Днепропетровска област на Украина. Болница е приета 35-годишна бременна жена, а други две са с по-леки наранявания. Руските сили са атакували три района в областта над 20 пъти с дронове артилерия, като удари имал и в град Днипро. Нанесени са щети по бензиностанции, автомобили, местни предприятия, административни сгради и училище. През нощта срещу сряда руски планиращи бомби убиха двама и раниха най-малко 15 души в град Запорожие.

Правителството отваря денонощен горещ телефон и имейл за подаване на сигнали за злоупотреба с власт, корупция и конфликт на интереси, обяви премиерът Румен Радев на заседанието на Министерския съвет. Той съобщи още, че ще бъдат предложени законови промени, които да позволят включването на частен капитал за развитие на инфраструктурата в страната. А това и по опитът от множество страни ще доведе до драстично намаляване на корупцията, повишаване на качеството и ще даде възможност на държавата да концентрира ресурсите си в стратегически области, като образование и наука, култура, спорт, демография и сигурност, допълни премиерът. Докато това се случи, те очаква Министерството на регионалното развитие и благоустройството да провежда бързо щателни проверки на ремонтите и строежи на пътища, като спира сляпото плащане само по фактури и фиктивни протоколи. Ще се търси отговорност от държавните служители, които подписват протоколи за приемане на некачествено извършени дейности. От 1 юли влизат в сила нови размери на пенсиите, като част от пенсионерите ще получат увеличение на месечните си доходи, а други ще бъдат засегнати от отпадането на така наречената COVID-добавка. Всички пенсии, отпуснати до края на 2025 година, ще бъдат осъвременени с 7,8% по швейцарското правило. Социалната пенсия за старост се увеличава на 183 евро. Право на този вид пенсия имат хората над 70 годишна възраст, ниски доходи, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Промяна настъпва и при начина на изчисляване на новоотпуснатите трудови пенсии. От 1 юли в техния размер вече няма да бъде включвана фиксираната сума от 30 евро, известна като COVID-добавка, която досега беше част от пенсионните плащания. Повишава си и минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Тя нараства на 347 евро. Вследствие на това ще бъдат преизчислени и минималните размери на редица други пенсии, включително инвалидните, наследствените и пенсиите при непълен осигурителен стаж. Парламента задължи председателя на Държавна агенция Национална сигурност да предостави информация, свързана с проверки на лични данни за управлението на Националната здравноосигурителна каса. Решението беше прието с широко мнозинство. Инициативата на Демократична България, а Георги Петров от Прогресивна България предложи обхватът на исканата информация да бъде разширен. Според него ДАНС трябва да предостави данни не само за дейността на двамата ръководители на касата, но и за евентуалните им връзки и отношения с настоящи и бивши депутати, както и с членове на Министерския съвет. Мъж на 38 години е задържан за убийство във Видин. Сигналът е подаден малко след полунощ на телефон 112 от самия мъж, който е съобщил, че е убил баба си в дома им в областния град. Пристигналият на адреса екип на Центъра за спешна медицинска помощ е констатирал смъртта на 80-годишната жена. Местопроизшествието е посетено от оперативна група,

която извършила оглед, уведомена е прокуратурата. Работата на разследващите по случая продължава в рамките на образуваното досъдебно производство. Тир събори къща в монтанското село Липен. Имотът е необитаем и няма пострадали, съобщих от полицията в Монтана. Тежкотоварният автомобил с българска регистрация се движил в посока от Монтана към Криводол. На десен завой в село Липен шофьорът е напуснал пътното платно и се блъснал в къща. Причините за катастрофата се изясняват. Мълния и късо съединени са причинили два пожара във Видинско. Огън е горял в апартамент жилищен комплекс Крумбачваров във Видин. Пламъците са унищожили мебели, домашно имущество, бяла, черни компютърна техника, а причината за пожар е късо съединение. Мълнии са причинили огън в селско-стопанска постройка в село Костичовци. Унищожени са фургони и постройка. Две сгради са били спасени. През изминалото денонощи огнеборците са отводнявали мазен, улица Бдин във Видин и са отстранили паднали дървета на няколко места. Във връзка с летните горищини и зачистилите инциденти на пътя, от пожарната съветват пожарогасителя да бъде в купето на леки автомобил, а не в багажника. Двама души са загинали при голям горски пожар, избухнал на около 15 км от Солун. Няколко часа след началото на пожара край село Лити, пожарникарите откриха тялото на мъж в близък имот, а жена с тежки изгаряния беше откарана в болница. По-късно огнеборците намериха и втори загинал в къща в засегнатия район. Според жители на селото става дума за 12-годишно момче, син на пострадалата жена. Пожарът бързо се разрасна по фронт с дължина 5 км, подпомогнат от силните ветрове в района. Огънят вече е овладян. През последните дни в различни части на Гърция избухнаха десетки горски пожари заради силния вятър, но бяха локализирани на време, без да причинят жертви или сериозни материални щети, съобщават пожарните служби в Гърция. Вторият най-горещ юни в историята на Испания е причинил близо 1000 смъртни случая, свързани с високите температури. Над 600 от тях са настъпили по време на горещата вълна, сочат предварителните оценки на системата за ежедневно наблюдение на смъртността на Министерството на здравеопазването. Ако данните бъдат окончателно потвърдени, това ще означава, че юни е бил вторият месец с най-голям брой смъртни случаи в Испания, свързани с жегата, от 2015 година насам. Русия нанесе мащабна атака с балистични крилати ракети и дронове по Киев. Интензивните удари предизвикаха силни взривове и разтърсиха украинската столица с часове. При атаките са убити двама души. Кметът Виталий Кличко съобщи за поне 11 ранени. Един от тях санитар е в изключително критично състояние. Много жители са потърсили убежище в метростанции. Атаката е засегнала всичките 10 района на Киев от двете страни на река Днипро. При ударите са повредени жилищни сгради в множество квартали, избухнали са пожари, отломки са блокирали хора в сгради. В Мексико започна разследване на смъртните случаи, които помърчиха радостта от победите на националния отбор по футбол. Повече от 1 милион души празнуваха в столицата класирането на ацтеките в следващите фаза на Мондиала. На следващия ден обаче стана ясно, че има 4 фатални случая. Първоначалната версия е, че 3 от жертвите са се задушили. Те са били на централния булевард. 2 км от него бяха превърнати в фен зона с големи екрани. Четвъртата жертва също е гледал мача на улицата, но вероятно има отделен здравословен проблем. Кметът на Мексико Сити изказа съболезнование и обеща засилен контрол. Следващият мач на стадионът Стека ще привлече още повече интерес, защото домакините на турнира излизат срещу Англия. Президента на САЩ Доналд Тръмп е декларирал над 1 милиард и 400 милиона долара доходи от криптопроекти на семейството си през миналата година. Това сочат данните от най-новите му финансови декларации. Агенция Reuters по-рано изчисли, че семейство Тръмп е генерирало най-малко 2,3 милиарда долара печалба от инвеститори, откакто Доналд Тръмп се върна на президентския пост. Годишната му декларация за 2025 година пред службата за правителствена етика на САЩ показва, че традиционните му бизнеси, по-специално голф игрищата и курортите, продължават да носят милиони. Най-голям ръст има в клубовете, в които президентът е прекарвал значително време след стъпването си в длъжност през 2025.

Локализиран е пожарът. Базата за преработка на отпадъци край Банкя, съобщават от район Банкя към столичната община. Движението по булевард Банско шосе е възстановено и свободно за преминаване без ограничения. На терен продължават да са 4 екипа, които продължават с дейността си по окончателното потушаване на тлеещите участъци. Директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението Александър Джартов коментира пред БНТ, че действително имало липса на достатъчно вода в хидрантите в близост до обекта, но от пожарната са били готови за такава ситуация. Те първа предстои да се изяснят причините за изгорелите складове. Няма замърсяване на въздуха в района на пожара. До момента са направени общо 4 замервания за качеството на въздуха. 3 в района около пожара и 1 в квартал Люлин. Не са отчетени стойности, които превишават нормите. От РИОСВ София посочва, че на място е разположена автомобилна мобилна станция за измерване на качеството на въздуха и наблюдават всички пунктове, които са в близост до пожара, които са стационарни. От столична община съобщиха, че измервателната станция за качеството на въздуха ще остане в района на пожара в следващите 2 седмици, през които ще се извършва ежедневно замерване на стойностите. Близо 100 сигнала са получени в столичната община след мощната буря. Няма пострадали хора. Обилният дъжд, придружен с градушки, грамотевици, наводни улици и подлези и блокира градския транспорт. На места има паднали дървета и клони. Дърво смачка автомобил на улица Кракра, а едно от най-старите дървета в градинката Кристал бе пречупено от силния вятър. Започва работа по възстановяване на щетите по общинската инфраструктура след бурята, информира кметът на София Васил Терзиев в официалния си Facebook профил. Според него най-важното е, че няма пострадали хора. Кметът също посочва колко важна е постоянната работа по поддръжка на шахтите и инфраструктурата. Благодарение на нея стотиците литри вода, които се изсипаха за минути, бързо се отекоха. Там, където имаше завирявания, те бяха причинени от огромното количество листа и клони, паднали в бурята, обяснява кметът на София и изразява съжаление от загубата на красиви стари дървета в столицата, но уверява, че през есента ще бъдат засадени нови. Над 80 сигнала за паднали дървета и клони и запушени шахти са подадени след разразилата се буря и поройния дъжд в Пловдив. Най-много са обажданията за район Южен.

Дежурните екипи са реагирали своевременно на сигналите за паднали дървета, наводнени улици и подлези, причинени от усложнената метеорологична обстановка. Работата ще продължи до пълното отстраняване на възникналите проблеми. Община Пловдив призовава гражданите да бъдат внимателни при придвижване, да избягват местата с паднали дървета и при необходимост да подават сигнали на спешния телефон 112. Буря причини щети, прекъсвания на електрозахранването и временни затруднения в община Габрово. Екипи вече работят по отстраняването на падналите клони и дървета. Заради интензивната буря, преминала над Шумен, бе наводнена част закрития пловен комплекс в града. С оглед безопасността на посетителите и служителите, работата на пловния комплекс временно се преустановява до приключване на възстановителните дейности, съобщих от община Шумен. Майки от Пловдив излязоха на протеста за достойно майчинство. Протестиращите се събраха на площад Съединение и настояха за увеличаване на парите за майчинство през втората година, по-високи обезщетения за родителите, които се връщат на работа по-рано, по-високи детски надбавки за всички деца и повече подкрепа за младите семейства. Родители с бебета и колички се събраха пред паметника на Майка България, въпреки проливния дъжд, който се изля в първите минути на протеста. Освен че подкрепиха исканията на Сдружението на майките, протестиращите родители се подписаха и в подписка, която ще бъде внесена в парламента. Ако не бъдат чути, на есен отново ще излязат на протест. Само за два дни инспекторите от Националната агенция по приходите констатираха 50 нарушения в различни обекти по Черноморието. Извършените проверки са 150, обяви директорът на дирекция комуникации в НАП Анна Митова. Най-често срещаното нарушение не е издаването на касови бележки. Инспекторите констатират редовно и това, че наличността в касата не отговаря на регистрирането на касовия апарат. Проверките ще бъдат през целият летен сезон, като до 8 август ще продължат и инспекциите на Националната агенция за приходите и Комисията за защита на потребителите по закона за въвеждане на еврото у нас. От началото на годината по тази линия са извършени 20 000 проверки, а съставените актове са повече от 1300. Две села в Централна Гърция бяха евакуирани заради горски пожари. В потушаването на огъня участват 130 пожарникари, десетки доброволци и 5 хеликоптера. Пожарите в Гърция вече взеха две жертви на около 25 км северно от Солун край село Лити. Властите издадоха предупреждение за много висок риск от горски пожари в широка зона на Централна Гърция, както и в северната южната част на Пелопонес, на остров Родос, западната част на Крит и на южните Юнийски острови. Най-малко 44 души са пострадали, 4 от тях тежко, след като междуградски автобус се вряза в сграда в центъра на испанския град Лейда. По първоначални данни, шофьорката е загубила контрол над превозното средство. Тя е започнала работа в транспортната фирма преди 3 дни. Пробите за алкохол и наркотици са отрицателни. Жената е изпаднала в шок, но иначе не е пострадала. Тя е била придружавана от втори по-опитен шофьор, който е сред най-тежко пострадалите при катастрофата. В автобуса са пътували 55 работници, които е трябвало да работят по прибирането на реколтата от плодове във ферма на 45 км от Лейда. Летище и авиакомпании призоваха Европейския съюз да спре новата система за граничен контрол, като искането им засяга пиковият летен период. В призива си те посочват, че се образуват огромни опашки, а често самолетите излитали наполовина празни. Новата система, която се въвежда постепенно от октомври, изисква гражданите извън Евросъюза да се регистрират с пръстови отпечатъци и снимка на летището. Системата за биометрични гранични проверки понякога създавала 5-часово чакане за влизане в Евросъюза, а в писмо до председателя на Европейската комисия авиопревозвачите посочват, че точно сега започват най-активните месеци. На страните позволено определена гъвкавост и Гърция вече спря биометричните проверки за британски туристи до септември. Двама любители на екстремните изпълнения успяха да заобиколят охраната и да се изкачат на върха на антената на небостъргача Empire State Building в Нью-Йорк, където разгънаха транспарант на височина около 442 метра над града. По време на опасната акция мъжът е предложил брак на жената преди да бъдат задържани от полицията. Безпрецедентното нарушение на сигурността на една от най-емблематичните сгради в Нью-Йорк е станала около обяд. Следователите все още установяват как двойката е проникнала в ограничена зона, недостъпна за посетители. Двамата са арестувани без съпротива и срещу тях са повдигнати множество обвинения, докато разследването продължава.

0: Най-важното от спорта в 60 минути.
1: Канада победи Република Южна Африка с 1-0 в първи матч от 16 финалите на Световното първенство по футбол. Единственото попадение бе дело на Стивън Елстакио в добавеното време на срещата. Двата отбора започнаха в добро темпо, като Канада имаше инициативата, но трудно достигаше до нещо интересно в предни позиции. В седмата минута Тейжен Бюкянан можеше да накаже грешка на защитата на африканците. Малко след това Елария се включи отлично в атака, но отново нямаше резултат. Последва отлична възможност за Джонатан Дейвид, като нападател на Ювентус, достигна до центриране от корнер, но не оцели вратата. След подновяването на играта, темпото спадна и двата състава трудно съставаха опасности пред противниковите врати. Натискът на Канада в заключителните минути все пак даде резултат във втората минута на добавеното време, когато топката попадна в краката на Стивън Елстакио на границата на наказателното поле и той с прецизен изстрел я прати в мрежата. На осми на финалите Канада ще се изправи срещу победителя от двойката Нидерландия и Мароко. Старши треньорът на Канада Джеси Марш се обърна към играчите си след победата над Република Южна Африка с 1-0, която класира канадците за осми на финалите на Мондиала. Момчета, вие сте национални герои, канадски герои за бъдещите деца в тази страна, които ще играят футбол. Този спорт има голямо бъдеще благодарение на вас. Трябва да се гордеете с това, което направихте, трябва да се гордеете с този матч, обяви американският специалист. А старши треньорът на Република Южна Африка Хуго Броос обяви, след загубата от

Надя, че все още се гордее с отбора и че са изиграли добро световно първенство. За нас това е предизвикателство, с което трябва да се справим, да се класираме редовно за световни първенства. Уверен съм, че отборът ще стане по-силен през следващите месеци, обяви Брос. Близките дни той ще вземе решение дали да остане на поста. На 74 години и 79 дни селекционерът на Република Южна Африка стана най-възрастният треньор в историята на елиминациите за световно първенство. Хуго Брос е начело на отбора 2021 година. През това време той изведе Република Южна Африка до бронза на Купата на африканските нации през 2023 година. Президентът на Саудитската футболна федерация Ясер Алмисхао подаде оставка след отпадането на националния отбор от Мондиал още в груповата фаза. Саудитците завършиха последни в своята група с две точки след равенства с Уругвай 1-1 и Капо Верде 0-0 и загуба с 4-0 от Испания. Саудитска Арабия участваше в третото си поредно световно първенство и седмо общо. Неуспехът на националния отбор да се класира за следващия кръг на световното първенство е резултат, който не отговаря на всички наши амбиции. Въз основа на убеждението, че отговорността изисква предоставяне на възможност за нов етап, реших да не продължавам на настоящата си позиция до края на мандата си, написа Алмисхао в социалните мрежи. Той беше президент на Саудитската футболна федерация 7 години и участваше активно в успешната кандидатура на Саудитска Арабия за домакинство на световното първенство по футбол през 2034 година. Германия и Нидерландия отпаднаха от Мондиал още на 16 финалите. Парагвай и Марокко продължават напред след драматични двубои, решени след изпълнение на дуспи. Холио Енсисе откри резултата за Парагвай в края на първата част. 54-та минута обаче Кай Хаверц успя да изравни за Бундестима, но германците така и не успяха да натиснат достатъчно играещия на ръба на позволеното съперник, след което матчът отиде в продължение. В тях Йонатан Та отбеляза 104-та минута, но попадението спорно бе отменено от мароканския съдя Джавал Джаед, който като цяло имаше доста неадекватни отсъждания и спести доста картони на южноамериканците. При дуспите Кай Хаверс, Ник Волтамеде и Йонатан Та пропуснаха за Германия. Мануел Нойер спаси един от изстрелите на парагвайците, но в крайна сметка те бяха по-точни и продължават на осми на финалите, където очакват Франция или Швеция. Юлиан Нагелсман няма да подава оставка след ранното отпадане на Германия от Мондиала. Селекционерът беше крайно разочарован от решението на съдята да бъде отменено попадението на Йонатан Та в края на първото продължение заради непозволено действие в пеналта на Вадемар Антон срещу вратаря на съперника Орландо Хил. Абсолютно скандално е, че този гол не беше признат. Това е просто нелепо. Нямаше никакво нарушение, обяви Нагелсман. Той обаче също така призна, че неговите футболисти не са се представили на нужното ниво и са били прекалено бавни при изграждането на атаките си. След срещата Юлиан Нагелсман обяви, че ако от германският футболен съюз искат, с радост би водил отбора на Европейското първенство и в Лигата на нациите. Ако няма такова желание, ще трябва да ме информират, заяви 38-годишният специалист. Той има договор до лятото на 2028 година, когато са финалите на Европейския шампионат. Същевременно най-тиражното издание в Германия Билд вече призова на поста да бъде назначен Юрген Клоп. Марокко отстрани Нидерландия след изпълнение на дуспи и се класира на осми на финалите на Мондиала. Редовното време и продълженията на стадиона в Монтерей в Мексико завършиха 1-1, а при изпълнението на дуспи мароканците триумфираха с 3-2. Марокко беше по-активният отбор през цялото време, имаше няколко много добри възможности за гол, както в редовното време, така и в продълженията, но вратарят Барт Фербруген показа класа и се отличи с няколко впечатляващи спасявания. 72-та минута Коди Гакпо откри резултата за Нидерландия след комбинация с Кринсенсио Съмървил и решаващо сваляне на топката от Вудве Хьорст. Марокко обаче усили натиска си в първата минута на добавеното време, стигна до изравняване чрез Исади Оп. Продълженията предложиха много битка, персонални единоборства и невероятен пропуск за Марокко в 96-та минута, след като изстрел на Софиан Рахими беше спасен от Барт Вербруген с крак. При дуспите Нидерландия пропусна 3 пъти, а Марокко 2 пъти. При последната Исмаил Сайбари донесе успеха за крайното 2-3. Така на осми на финалите шампионите на Африка ще срещнат отбора на Канада. Аржентинският защитник Кристиан Ромеро поднови нормални тренировки преди мача на световните шампиони от 16-ти на финалите срещу Кабо Верде. Двубоят ще се играе на 4 юли от 1 часа българско време в Майами. Ромеро получи контузия на коляното в началото на второто полувреме при победата над Австрия с 2-0 в срещата втория кръг груповата фаза на 22 юни и беше знаменен принудително в 57-та минута. Той пропусна последния мач срещу Йордания, победата с 3-1 на 28 юни, като беше заменен от ветерана Николас Отеменди.

Игор Димитров постигна нова блестяща победа, като наделя над поставеният под номер 15 в схемата Якоб Меншик с 3 на 1 сета и се класира за третия кръг на Уимбълдън. Чехът, който 18-ти световната ранглиста, затрудни много Димитров първия сет. Заби цели 9 аса, а освен това спечели 74% от подаванията си на първи сервис. Българинът обаче взе най-важните точки, а в тайбрека спечели с 7 на 5. Втората част спечели чеха, но в следващите два сета Димитров не се предаде в нито един момент, като в четвъртия отрази разиграване за пробив, спечели още една точка и със следващата отстрани 18-тия в света. Победата осигури на Димитров 100 точки

за световната ранглиста. Следващият съперник на Григор ще бъде италианеца Матео Беретини, който по-рано се наложи срещу 20-я в схемата Артюр Фис. Швейцарският ветеран Стан Вавринка се сбогува с Уимбълдън след загуба от италианеца Матео Беретини в първия кръг в маратонски матч, който се реши изцяло след 4 тайбрека. Матчът продължи 4 часа и 15 минути. 41-годишният Вавринка прекратява кариерата си в края на сезона, като той вече обяви прощален турнир в Женева, на който ще го уважат Роджер Федерер, Анди Мъри и Гаел Монфис. Гол на Ерлин Холанд в 86-та минута донесе победата на тима на Норвегия над Кот Дивоар с 2 на 1. Това бе пето попадение на Мондиала на нападателя на Манчестър Сити, който продължава да се бори за голмайсторския приз. Антонио Нуса даде преднина на норвежците в 39-та минута, а Амад Диало изравни за африканския тим около четвърт час преди края. Холанд оформи крайното 2 на 1 в 86-та минута. Но сми на финалите Норвегия ще срещне Бразилия на 5 юли. Франция победи Швеция с 3 на 0 и също продължава напред турнира. Килиан Мбапе откри резултата в 45-та минута. Брадли Баркола удвои в 53-та. В 74-та минута Мбапе оформи крайното 3 на 0. Това бе гол номер 18 на световни финали за френския нападател. Следващият съперник на Франция е отбора на Парагвай. Мексико победи Еквадор с 2 на 0 и се класира за осми на финалите, където ще срещне победителя от двойката между Англия и Демократична република Конго. Срещата на стадиона Ацтека започна с около час закъснение заради проливен дъжд и грамотевична буря над Мексико Сити, но това не повлия на домакините. Те откриха резултата в 22-та минута чрез Хулиан Киньонес. 9 минути след това Рао Хименес завърши отборна акция с мощен шут, за да покачи на 2 на 0. Френският нападател Килиан Мбапе вече е едноличен лидер по брой отбелязани голове в мачове от директна елиминация в историята на световните първенства по футбол. С двете попадения, които отбеляза на Швеция при победата на Франция с 3 на 0, футболистът на Реал Мадрид вече има 10 гола в 9 срещи след груповата фаза. Мбапе има общо 18 гола на световни първенства, като изостава единствено от Лионел Меси във вечната класация на FIFA. Аржентинецът е с 19 гола, но едва 6 от тях са в мачове от елиминациите. Роналд Куман вече не е селекционер на Нидерландия. Той подаде оставка след отпадането на тима от световното първенство след изпълнение на ДУСПИ срещу Марок още на 16-ти на финалите. В профила си в социалната мрежа Екс Куман написа: «Взех решение да прекратя работата си като старши треньор на националния отбор на Нидерландия. Всички мечтаяхме за световно първенство, на което да влезем в историята. Това не се случи. Никой не е по-разочарован от мен. Като старши треньор носиш тази отговорност». Роналд Куман беше начело на националния отбор от 2023 година. На Мондиала Нидерландия спечели групата си след равенство срещу Япония, последвано от убедителни победи над Тунис и Швеция. Селекционерът на националния отбор на Мексико Хавиер Агире остана впечатлен от подкрепата, която получиха неговите играчи при успеха с 2 на 0 над Еквадор в 16-ти на финалите на Мондиала. Успехът постигнат на пълния до краен предел стадион Ацтека бе първи за мексиканците в елиминационен матч от победата им над България на 8-ми на финалите преди 40 години. Ако съдя по атмосферата и това колко щастливи са всички, с убеденост мога да кажа, че между феновете и отбора има истински задружна връзка, обяви Агире след края на мача. Селекционерът похвали специално и 17-годишният Хилберто Мора, който започна като титуляр за Мексико и бе един от най-активните в предни позиции. Той напусни игра през второто полувреме, като бе изпратен на крака от феновете. Освен това, Мора стана и вторият най-млад играч след бразилската легенда Пеле, който започва мача на световното първенство като титуляр. С 2 гола на Хари Кейн, Англия елиминира Демократична република Конго с 2 на 1 и се класира за 8-ми на финалите на световното първенство. Англичаните допуснаха ранен гол още в 7-та минута. Брайан Сипенга получи топката на границата на наказателното поле и се разписа с нисък удар в долния ляв ъгъл на Джордан Пикфорд. Въпреки натиска и създадените положения, Англия изравни чак 75-та минута, след като Хари Кейн засече с глава центриране в наказателното поле на Антони Гордан. 11 минути по-късно отново Кейн направи пълен обрат и донесе победата, като асистенцията отново беше на Гордан. Но сми на финалите, Англия излиза срещу Мексико на 6 юли на легендарния стадион Ацтека. Отборът на Белгия също продължава напред след много драматичен успех с 3 на 2 над Сенегал. Червените дяволи изоставаха с 0 на 2 в самия край на редовното време, но с 2 гола на Юри Телемас и 1 на Ромело Лукако достигнаха до запомнящия се обрат. На 8 на финалите белгийците ще срещнат Съединените щати, които отстраниха Босния и Херцеговина след 2 на 0. Испания победи Австрия с 3 на 0 и се класира на 8 на финалите на Мондиала. Големият герой за иберийците беше разписалият се на 2 пъти Микел Ойарсебал, а Педро Поро добави едно попадение. Това беше четвърта поредна суха мрежа.

мрежа за испанците в турнира, като те са непобедени в редовното време на последните си 35 срещи. Вратарят Унай Симон не е допуснал гол в 519 последователни минути, с което подобри досегашният рекорд от 517 минути на италянеца Валтер Дзенга от световния шампионат през 1990 година. Следващият съперник на Испания ще бъде отбора на Португалия. Кристиано Роналдо и компания постигнаха инфарктен обрат за победа с 2-1 над Хърватия в Торонто. Всичко най-интересно се случи през второто полувреме. Хърватите поведоха чрез Иван Перишич в 53-та минута. След това обаче Кристиано Роналдо изравни 68-та минута след доспа от съда на ЗВИАР. Четвъртата минута на добавеното време Гонсало Рамош отбеляза за Португалия, а веднага след това изравнително попадение на Йошко Гвардиол беше отменено след нова намеса на ВИАР. Швейцария победи Алжир с 2-0 и се класира за осми на финалите на Мондиала. Европейците контролираха двобоя през по-голямата му част и поведаха още при първото си по-добро положение. При контратака в 10-та минута Йоан Манзамби навлезе в наказателното поле и от аут линията върна към Брел Емболу, който между двама защитници засече отблизо в мрежата. В началото на второто полувреме лошо изчистена топката алжирски защитник попадна в краката на Дан Дойе, който с хубав удар от 15 метра не даде шансове на Люка Зидан.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Kaufland родна реколта. Вкусът идва от корена.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2 евро и 49 цента и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland.
0: Magic Start.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Община Дупница обяви 3-дневен траур в памет на загиналите баба, дядо и двете им внучета в река Струма. В знак на почит към паметта на починалите, националният флаг и знамето на Европейския съюз пред сградата на Общинската администрация, както и тези на пилоните на площад Свобода, ще бъдат свалени наполовина. През траурните дни от утре до сряда включително няма да се провеждат публични тържества, както културни, развлекателни и музикални прояви, организирани от общината. В тези тежки дни цялата общност споделя болката от тази огромна човешка трагедия. При нужда община Дупница ще окаже и финансова подкрепа на близките, съобщих от общинската администрация. Веднага след инцидента край кюстендилското село Пастух в петък късния следобед беше организиран

разузнавателна акция, като първо бяха намерени отдавени двамата възрастни. След това момиченцето, а снощи около 18.30 часа бе намерено и тялото на момчето. С полагане на венци пред паметника на незнайния воин и водосвет на знамената ще бъде отбелязана 147-та годишнина от създаването на Министерството на вътрешните работи. В отбелязването на празника ще участва и президентът Илияна Йотова. Церемонията пред паметника на незнайния воин започва в 8.30 часа. В пространството около паметника ще бъдат представени техника и специализирано оборудване на различни структури на вътрешното министерство. 10 часа в градинката при храма Свети Седмочисленици ще бъдат положени венци пред паметника на загиналите полицаи. Силни летни бури заплашват да прекъснат политическия митинг на президента Доналд Тръмп във Вашингтон, след като хиляди посетители чакаха с часове при температури от 39 градуса. Тръмп обяви, че планира да изнесе речта си по повод 250-та годишнина от независимостта на Съединените щати, без значение какво се случва. В постсоциалната си мрежа президента написа, че бурите носят късмет и правят събитията по-вълнуващи. Буря във Вашингтон наложи евакуацията на хората на събитието на открито в близост до Белия дом и те бяха призовани да потърсят убежище в близките музеи. На много места в страната празничната програма претърпя промени заради лошото време. В Нью-Йорк и в Тълса изстрелванията на фойерверки бяха преместени за по-рано, а в Филаделфия концертът на открито беше отменен. Супер яхта на стойност 100 милиона паунда, около 117 милиона евро, за която се смята, че е собственост на руският президент Владимир Путин, напусна Европа, за да избегне атаки с украински дронове. 82-метровата яхта плава по крайбрежието на Норвегия с курс към северното руско пристанище Мурманск, където трябва да пристигне през следващите дни. Яхтата е заснета да плава с мрежи против дронове, покриващи палубата й. Плавателният съд е следван от тежко въоръжен руски разрушител и руски спасителен и патрулен кораб. Конвоят се наблюдава от НАТО, докато патрулни кораби на германските и датските военноморски сили са следвали яхтата през Балтийско море. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Времето ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще има купеста облаченост, по-значителна над източните райони и в планините, но само на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. За София около 26. По Черноморието между 25 и 27 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се заобочи, но само на отделни места ще превали. В планините ще духа умерен и временно силен северозападен вятър, около и след обяд ще се развие купеста облачност, но само на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Заради рали Пампорово временно се промени организацията на движението на територията на област Смолен. От 8 до 11 часа ще бъде спряно движението в отсечка между местността Момина вода Момчиловци и между местността Рожен Лъки до кръстовището с пътя Чепеларе Соколовци. Между 12 и 13.45 часа ще бъде спрян трафика по републиканския път Пампорово Смолен в участък от кръстовището с общинския път за село Левочево до кръстовището с Смолен и Стойките. Движението ще се регулира от екипи на пътна полиция и сигналисти на организатора. Magic Start.

0: тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кутия с 6 сладоледа по 90 мл Мюи Хикс XXL за 5,99 евро и цели 11 литра вода Девин, различни видове за 2,04 евро с Kaufland Card Extra.
1: Magic Start.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Полиция и доброволци продължават издирването на 11-годишната Наталия от варненското село Константиново. Момичето и 40-годишният бивш партньор на майка й Асен Симеонов са в неизвестност вече 6-ти ден. Продължава претърсването на гористи местности и населени места във Варненска област, за които има информация, че издирваните са минавали оттам. В акциите по издирването се използват термокамери, термодрони и джипове на доброволци. От полицията призовават, ако бъдат забелязани издирваните, да не се предприемат действия, а да се звъни на телефон 112, тъй като мъжът може да бъде агресивен. Три екипа на Бургаската пожарна са участвали в потушаването на пожар в района на къмпинг градина край Черноморец. Изгорели са три постройки, използвани за ваканционни имоти. Двама работници са евакуирани от горящите бунгала. Имало е голяма опасност пламъците да обхванат близките каравани, леки автомобили и голям хотелски комплекс в местността Червенка. Пожари избухнаха в няколко района на Северна Гърция, като властите задействаха системата за спешно предупреждение и разпоредиха превантивна евакуация в части от полуостров Халкидики и района на Солун. По информация на регионални издания, сред евакуираните има и туристи. От Генералното консулство на България в Солун съобщиха, че не са постъпвали сигнали за пострадали или нуждаещи се от съдействие български граждани. Пожарът край Нея Каликратия на Халкидики, заради който бяха евакуирани два квартала, вече е локализиран. Бързо разраства се горски пожар избухна в събота вечерта близо до предградията на Солун. Местната противопожарна служба разпореди на жителите на три населени места северно от града да се евакуират незабавно. Въпреки че няма засегнати жилищни сгради, няколко търговски обекта са понесли материални щети. 76 години

Годишен мъж бе арестуван по подозрение за предизвикване на огъня. По данни на пожарникарите, той не е изглеждал трезвен. Десетки хиляди отново излязоха на протест в столицата на Албания, Тирана, срещу планиран луксозен курорт, свързан с семейството на президента на САЩ Доналд Тръмп. Това бе най-мащабната демонстрация от началото на протестното движение, което продължава вече 35 поредни дни. Недоволството срещу проекта за изграждане на хотелски комплекс, защитена природна зона по албанското крайбрежие, се е превърнало в символ на по-широки обществени напрежения, свързани с обвинения в корупция и липса на прозрачност. Демонстрантите настояват и за оставката на премиера Еди Рама, когато обвиняват непрозрачно управление. Напрежението ескалира през последните дни, като полицията използва сълзотворен газ, льотив спрей и водни оръдия, за да разпръсне протестиращи, като при сблъсъците са ранени полицейски служители и са задържани десетки хора. Протестното движение в Албания е наречено революцията на фламингите, тъй като розовите птици, които обитават близкият природен резерват, се превръщат в символ на борбата срещу строителството. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Времето ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще има купеста облаченост, по-значителна над източните райони и в планините, но само на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. За София около 26. По Черноморието между 25 и 27 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд се заобочи, но само на отделни места ще превали. В планините ще духа умерен и временно силен северозападен вятър, около и след обяд ще се развие купеста облачност, но само на изолирани места ще превали краткотраен дъжд. Заради рали Пампорово временно се промени организацията на движението на територията на област Смолен. От 8 до 11 часа ще бъде спряно движението в отсечка между местността Момина вода Момчиловци и между местността Рожен Лъки до кръстовището с пътя Чепеларе Соколовци. Между 12 и 13 и 45 часа ще бъде спрян трафика по републиканския път Пампорово-Смолен в участък от кръстовището с общинския път за село Левочево до кръстовището с Смолен и стойките. Движението ще се регулира от екипи на пътна полиция и сигналисти на организатора.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG!

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Пловдивският апелативен съд изцяло отмени присъдата на окръжен съд Хасково срещу Лютви Хасан. 61-годишният мъж е подсъдим за смъртта на 23-годишният Йордан Бозуков, който загина след катастрофа на 20 март 2023 година. Лютви Хасан управлява автомобила си при наличие на 2,03 промила алкохол в кръвта, като отнесе колата на загиналия младеж, а след инцидента избяга и се укри в Турция. Окръжен съд Хасково постанови присъда за Хасан от 7 години затвор, както и 10 години лишаване от управление на моторно превозно средство. Семейството на загиналият Йордан Бозуков обаче обжалва присъдата с искане за по-тежко наказание. Подсъдимият също обжалва пред апелативния съд в Пловдив с искане за намаляване на наказанието. Крайна сметка, по-висшата инстанция изцяло отмени присъдата. Според магистратите е нарушен принципа за неизменност на състава. Процесът за смъртта на Йордан Бозуков ще започне отначало в окръжен съд Хасково пред съвсем нов съдебен състав. Президентът на САЩ Доналд Тръмп е предложил на руският си колега Владимир Путин съдействие за намиране на решение на войната в Украина по време на телефонен разговор, продължил близо 90 минути, съобщи съветникът на Кремъл Юрий Ушаков, цитиран от агенция Reuters. Предложението е било направено във връзка с предстоящото участие на Тръмп в срещата на върха на НАТО в Турция на 7 и 8 юли. Американският президент е заявил, че специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Кушнер ще продължат усилията си за посредничество в търсенето на мирно споразумение и при необходимост са готови отново да посетят Москва. По-рано Киев съобщи, че украинският президент Владимир Зеленски също е разговарял по телефона с Доналд Тръмп и подчертал необходимостта от американска решителност за прекратяване на войната с Русия. Иранският посланник в Китай заяви, че корабите, преминаващи през стратегически важния Ормузки проток, ще бъдат обект на нови такси, като същевременно подчерта, че приятелските държави, които са подкрепили Иран в трудни моменти, ще се ползват със специален режим. Изявлението идва на фона на продължаващи международни дискусии за бъдещия статут на морския коридор, през който преминава около една пет от световните доставки на суров петрол и втечнение.

0: нем природен газ. Десетки хиляди иранци се сбогуваха с върховния лидер Аятолах Али Хаменей, убит в началото на войната с САЩ и Израел. Властите организират седмица на траур и масови погребални церемонии, превръщайки ги в демонстрация на подкрепа за Ислямската република и нейната политическа система. До ковчега на Хаменей бяха изложени ковчезите на дъщеря му, зет му, снаха му и 14-месечната му внучка, които също загинаха при атаката. Новият върховен лидер на Иран, Моджтаба Хаменей, все още не се е появявал публично, нито са разпространявани негови снимки, след като беше обявено, че е наследил баща си. Според информации, той е бил ранен при същата атака в края на февруари. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Времето ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще има купеста облаченост, по-значителна над източните райони и в планините. Но само на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. За София около 26. По Черноморието между 25 и 27 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. И покрай брежието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се заоблачи, но само на отделни места ще превали. В планините ще духа умерен и временно силен северозападен вятър, около и след обяд ще се развие купеста облачност, но само на изолирани места ще превали краткотраен дъжд.
1: Уикенд с Елена Бозова.
2: Здравейте! Аз съм Елена Бозова и тази неделя ще се разходим из чудните красоти в Родопа планина. Средновековна крепост Устра се намира на малко повече от километър от село Устрен. Тя е една от най-добре запазените крепости в Родопите. Устра е построена през 10 век, за да бъде охраняван минаващият оттам търговски път. Разположена е на най-високата част на стръмен връх и от нея има добра видимост на голямо разстояние. След музиката по Magic продължава нашето пътешествие.

0: Тази неделя се разхождаме из чудните красоти в Родопа планина. Екопътека, каньонът на водопадите в резерват Сосковчето започва едва на 2-3 км над Смолян и е маркирана като такава през 2003-2004 година с дължина 6 км, които пък в последствие поради големия туристически интерес са удължени с почти 10 км. Най-впечатляващото по нейната дължина са красивите водопади, на които дължи и своето име. Може да се насладите на 46 от тях. Ако изминете пък целия преход, ще стигнете до най-големият водопад, ще го видите и ще се снимате. Това е водопад Орфей. След музиката по Magic продължава нашата разходка.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кутия с 6 сладоледа по 90 мл Мюи Хикс XXL за 5,99 евро и цели 11 литра вода Девин, различни видове за 2,04 евро с Kaufland Card Extra.
2: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
3: Уикенд с Елена Бозова.

Тази неделя пътешествието ни води из чудните красоти в Родопа планина. Агушевските клонаци са архитектурен и художествен паметник с национално значение и са доказателство за традициите при градежа и архитектурата на аристократическо жилище. Намират се в село Могилица, община Смолян. Представляват ансамбъл от две жилищни сгради и стопански постройки. Комплексът е завършен през 1843 година. Сравнявани с феодален замък, като на Балканския полуостров, няма друг такъв. След музиката по Magic продължава нашето пътешествие.

0: Тази неделя пътешествието ни води из чудните красоти в Родопа планина. Атолука, което в превод означава корито, от което пият конете, е курортна местност, която се намира на 4 км от село Равногор. Според проучване на НАСА и доклад, който след това е публикуван в National Geographic, районът около село Равногор е обявен за екологично най-чистият на Балканския полуостров. Благодарение на по-малката си популярност, тук е запазена голяма част от красотата на автентичната природа. Има богатство от билки и горски плодове. Аз съм Елена Бозова и тази неделя се разходихме из чудните красоти и забележителности в Родопа планина. Останете с любимата си музика по Magic и имайте една страхотна неделя.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18 часа на Южен плаж, Алея Първа, и в Бургас на 18 юли от 18 часа на площа

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Българският патриарх Даниил служи водосвет по случай професионалният празник на Министерството на вътрешните работи пред паметника на Незнайния войн, след което президентът Илияна Йотова и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев положиха венци и цветя пред вечният огън. Държавният глава изтъкна, че това е ден на признателност към всеки полицай, към всеки пожарникар, към всеки спасител, който не мисли за себе си, който иска да помогне на другите и да изпълни своя дълг. Без тази всеотдайност, без това себеотрицание не може да върви напред нито едно общество. Аз знам, че въпреки предизвикателствата, вие ще продължавате да бъдете на първата линия в борбата срещу престъпността, вие ще продължавате да браните границите на суверенната ни родина, посочи Илияна Йотова. 18-годишен шофьор с удари стълб във Варна, а пътник от автомобила е пострадал и е прият в болница с разкъсно контузни рани. Пътният инцидент е станал късно в събота вечерта в района на Чаталджа във Варна. Според първоначалната информация, младият шофьор е напуснал пътното платно и се е качил на тротуара, преди да се блъсне в електрическия стълб. Според очевидци, автомобилът за малко не е помел майка с дете и куче, които били на тротуара в момента на инцидента. Направените на място тестове за алкохол и наркотици на 18-годишния шофьор отрицателни. Причините за инцидента се изясняват. Испанските пожарникари съобщиха, че горският пожар, заплащващ крайбрежието на Коста Брава в Каталуния, е погълнал около 2200 хектара площ от дървета и храсти и е принудил евакуацията на около 150 души, включително около 70 деца от ваканционен лагер. Няма съобщения за пострадали. Около 70% от десния фланг на пожара са овладени. Сега целта е да се стабилизира положението преди промяната на вятъра. Над 1000 пожарникари се борят с пламъците и в португалската област Вуазела. Според местни медии, горят над 10 000 хектара горски площи. Няма данни за пострадали. Гасенето е затруднено не само от високите температури, но и от силните пориви на вятъра. Хърватия обособява 62 здравни центъра, които ще предлагат услуги както на местни, така и на чуждестранни туристи. Здравните клиники ще бъдат достъпни в 11 окръга в страната. Спрямо миналата година, броят на центровете е с 22 повече. В зависимост от възможностите за наемане на здравен персонал, в 50 от клиниките ще бъдат изпратени допълнителни медицински екипи през юли. Най-голям брой медицински центрове ще бъдат в най-популярните туристически дестинации като Дубровник, Задар, Далмация. Целта е да се осигури навременно и достъпно здравеопазване в пика на туристическия сезон. Клиниките са достъпни за лица, осигурени от Хърватската здравноосигурителна каса, както и за пътуващи от държави членки на Европейския съюз, които притежават Европейска здравноосигурителна карта. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Времето ще бъде предимно слънчево, около и след обяд

Има купеста облаченост, по-значителна над източните райони и в планините, но само на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. За София около 26. По Черноморието между 25 и 27 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. И покрай брежието ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се заоблачи, но само на отделни места ще превали. В планините ще духа умерен и временно силен северо-западен вятър, около и след обяд ще се развие купеста облачност, но само на изолирани места ще превали краткотраен дъжд.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Kaufland родна реколта. Вкусът идва от корена.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2 евро и 49 цента и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland.
3: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Министерството на вътрешните работи отбелязва днес професионалния си празник с водосветна знамената, полагане на венци пред паметника на Незнайния войн и пред паметника на загиналите полицаи в градинката на храма Свети Седмичисленици в София. Безкомпромисната борба с корупцията е основна цел на правителството, обяви и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, като подчерта, че амбицията на ръководството е връщането на справедливостта в правоохранителната система да започне именно от полицията, като изрази надежда тези действия да бъдат последвани и от прокуратурата, и от съда. В думите на Демерджиев, вътрешното министерство насочва сериозни усилия към овладяване на наркоразпространението и пътния травматизъм, които министърът определи като изключително тежки. Предвижда се засилване на дейността на икономическите сектори в цялата страна, противодействие на контрабандата и сивия сектор. Специален акцент ще бъде поставен върху битовата престъпност, за да се гарантира спокойствието на гражданите в малките населени места. Министерството на вътрешните работи започва и структурна реформа, която включва закриване на звена, премахване на дублиращи се функции и цялостен преглед на организацията на вътрешното ведомство. Американският президент Доналд Тръмп отбеляза 50-годишнината на Съединените щати с реч в стила на предизборна кампания, в която повтори призивите си за нови ограничения при гласуването, предупреди, че комунистите могат да наберат сила в страната и избори своите, смятани от него за постижения. След закъснение от близо 2 часа причинен от буря, Тръмп се появи в националния мол във Вашингтон, за да изнесе реч, която съчета широки призиви към патриотизъм с остри нападки срещу смятани за идеологически заплахи страната и чужбина. Проучване на Reuters Ipsos установи, че мнозинството от американците, включително 3/4 от демократите и половината от републиканците, смята, че събитията по повод 250 годишнината на страната са станали прекалено политизирани. Рекордната гореща вълна и лошото време с бури наложи отмяната на няколко парада и други празнични събития в страната. В Нью-Йорк и в Тълса изстрелванията на фойерверки бяха преместени за по-рано, а във Филаделфия концертът на открито беше отменен. Египет обяви 2 значими археологически открития, сред които добре запазен град от византийската епоха в оазиса Дахла в западната пустиня и 18 древни гробници в археологическия обект Марина Ел Аламейн. Находките хвърлят нова светлина върху всекидневния живот, градостройството и икономическите дейности през 4 век, когато Египет е бил част от византийската империя. Египетските власти се надяват, че новите открития ще дадат допълнителен тласък на туристическия сектор. Миналата година Египет е бил посетен от рекордните 19 милиона туристи, което представлява увеличение от над 20% спрямо 2024 година. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Времето ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще има купеста облаченост, по-значителна над източните райони и в планините, но само на отделни места там ще превали. Ще продължи да духа слаб и умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. За София около 26. По Черноморието между 25 и 27 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. И покрай брежието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се заоблачи, но само на отделни места ще превали. В планините ще духа умерен и временно силен северо-западен вятър. Около и след обяд ще се развие купеста облачност.

0: тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кутия с 6 сладоледа по 90 мл Мюи Хикс XXL за 5,99 евро и цели 11 литра вода Девин, различни видове за 2,04 евро с Kaufland Card Extra.
1: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
2: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Два екипа на пожарната от Бургас потушиха огън, избухнал на тераса на петия етаж жилищна сграда в Несебър. Към момента няма информация за пострадали хора. След приключване на гасенето се очаква да станат ясни и причините за инцидента. През последното денонощие пожарните служби в страната са реагирали на 131 сигнала за произшествия и са ликвидирали общо 73 пожара. Няма загинали и пострадали хора. Община Дупница обяви 3-дневен траур в памет на загиналите баба, дядо и двете им внучета в река Струма. Веднага след инцидента край кюстендилското село Пастух в петък късния следобед беше организиран издирвателна акция, като първо бяха намерени удавени двамата възрастни, след това момиченцето, а с нощи около 18.30 часа бе намерено и тялото на момчето. В знак на почет към паметта на починалите, националният флаг и знамето на Европейския съюз пред сградата на общинската администрация, както и тези на пилоните на площад Свобода ще бъдат свалени наполовина. При нужда община Дупница ще окаже и финансова подкрепа на близките. През траурните дни от утре до сряда включително няма да се провеждат публични тържества, както културни, развлекателни и музикални прояви, организирани от общината. Ръководството на основно училище Свети Климент Охридски в Дупница, където са учили загиналите момче и момиче, отменя тържественото приключване на учебната година, насрочено за 7 юли. Служители на дирекция Национален парк Пирин обновиха мостове по туристически пътеки на места, където маршрути пресичат пълноводни потоци и реки, които затрудняват безопасното преминаване на туристите. Обновени са мостовете на Бяла река в местността Лисичетата в района на Попово езеро и към хижа Синаница. От дирекция Национален парк Пирин съобщава, че на ски пътя Банско-Бандеришка поляна в района на помпената станция. Мостът над реката е с нарушена конструкция и представлява опасност за преминаване на пешеходци и велосипедисти, временно обособена другата част на моста. От света 8 души, сред които 4 деца, бяха ранени при стрелба в Нью-Йорк по време на честванията за Деня на независимостта. Всички ранени са транспортирани в болници. 7 от тях са в стабилно състояние, а 21-годишна жена е в критично състояние. Полицията открива огнестрелно оръжие на мястото на инцидента, но към момента няма задържани. Унгарският премиер Петер Мадяр обяви край на вечните депутати, като предложи въвеждането на ограничение за работа в парламента до максимум 12 години. Инициативата е част от по-широк пакет от конституционни реформи. В средата на юни беше одобрена поправка, ограничаваща премиерския мандат до 2-4 годишни мандата. Тази законова промяна препятства евентуалното завръщане на власт на доскорошния премиер Виктор Орбан, както и ще се отнася и за настоящия премиер Петър Мадяр. Предложението за въвеждане на 12 годишен лимит за упражняване на депутатски функции се радва на широка обществена подкрепа в Унгария, като десетки граждани са се включили с коментари и мнения в онлайн пространството. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Времето ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще има купеста облаченост, по-значителна над източните райони и в планините. Но само на отделни места там ще превали.

Ще продължи да духа слаб и умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. За София около 26. По Черноморието между 25 и 27 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. И по крайбрежието ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се заоблачи, но само на отделни места ще превали. В планините ще духа умерен и временно силен северо-западен вятър, около и след обяд ще се развие купеста облачност, но само на изолирани места ще превали краткотраен дъжд.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Kaufland родна реколта. Вкусът идва от корена.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2,49 евро и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland.
3: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Полиция и доброволци продължават издирването на 11-годишната Наталия от варненското село Константиново. Момичето и 40-годишният бивш партньор на майка й Асен Симеонов са в неизвестност вече 6-ти ден. Продължава претърсването на гористи местности и населени места във Варненска област, за които има информация, че издирваните са минавали оттам. В акциите по издирването се използват термокамери, термодрони и джипове на доброволци. От полицията призовават, ако бъдат забелязани издирваните, да не се предприемат а да се звъни на телефон 112, тъй като мъжът може да бъде агресивен. Три екипа на Бургаската пожарна са участвали в потушаването на пожар в района на къмпинг градина край Черноморец. Изгорели са три постройки, използвани за ваканционни имоти. Двама работници са евакуирани от горящите бунгала. Имало е голяма опасност пламъците да обхванат близките каравани, леки автомобили и голям хотелски комплекс в местността Червенка. Пожари избухнаха в няколко района на Северна Гърция, като властите задействаха системата за спешно предупреждение и разпоредиха превантивна евакуация в части от полуостров Халкидики и района на Солун. По информация на регионални издания, сред евакуираните има и туристи. От Генералното консулство на България в Солун съобщиха, че не са постъпвали сигнали за пострадали или нуждаещи се от съдействие български граждани. Пожарът край Нея Каликратия на Халкидики, заради който бяха евакуирани два квартала, вече е локализиран. Бързо разраства се горски пожар избухна в събота вечерта близо до предградията на Солун. Местната противопожарна служба разпореди на жителите на три населени места северно от града да се евакуират незабавно. Въпреки че няма засегнати жилищни сгради, няколко търговски обекта са понесли материални щети. 76-годишен мъж бе арестуван по подозрение за предизвикване на огъня. По данни на пожарникарите, той не е изглеждал трезвен. Десетки хиляди отново излязоха на протест в столицата на Албания, Тирана, срещу планирано луксозен курорт, свързан с семейството на президента на САЩ Доналд Тръмп. Това бе най-мащабната демонстрация от началото на протестното движение, което продължава вече 35 поредни дни. Недоволството срещу проекта за изграждане на хотелски комплекс защитена природна зона по албанското крайбрежие се е превърнало в символ на по-широки обществени напрежения, свързани с обвинения в корупция и липса на прозрачност. Демонстрантите настояват и за оставката на премиера Еди Рама, когато обвиняват непрозрачно управление. Напрежението ескалира през последните дни, като полицията използва сълзотворен газ, льотив спрей и водни оръдия, за да разпръсне протестиращи, като при сблъсъците са ранени полицейски служители и са задържани десетки хора. Протестното движение в Албания е наречено революцията на фламингите, тъй като розовите птици, които обитават близкият природен резерват, се превръщат в символ на борбата срещу строителството. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. До края на деня ще остане предимно слънчево. Ще се развива купеста облачност по-значителна над източните райони и в планините. На отделни места там ще превали. Температурите в страната са между 25 и 30 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на отделни места в източните и в планинските райони ще има краткотрайни валежи. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. За София около 26. Във вторник над източна и Южна България, а в сряда главно над планинските източните райони ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с грамотевици.

0: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси Антикал Керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължения с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси Антикал Керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
1: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Никола Цолов записа историческа победа на легендарната писта Silverstone и стана първият пилот, който печели три поредни победи във Формула 2. Това стана след като българската звезда в моторните спортове триумфира и в основното състезание за голямата награда на Великобритания от Формула 2 след вчерашната впечатляваща победа в спринта. Днес Никола Цолов доминира с перфектна

тактика. Стартира от петото място на стартовата решетка, но направи изключително силен старт и още в първите завои успя да се придвижи до втора позиция зад Кошмайни. Впоследствие Цоло се възползва от развоя на състезанието и пое водачеството, което не изпусна до финала. Зад него на подиума се качиха още Рафаел Виагомес и Кошмайни. Българският пилот на Campus Racing записа шеста победа от началото на сезона и затвърди лидерската си позиция, като е на 17 точки пред Габриеле Мини в класирането при пилотите. Сега другите новини до този час. Президентът на САЩ Доналд Тръмп е предложил на руският си колега Владимир Путин съдействие за намиране на решение на войната в Украина по време на телефонен разговор, продължил близо 90 минути, съобщи съветникът на Кремъл Юрий Ушаков, цитиран от агенция Reuters. Предложението е било направено във връзка с предстоящото участие на Тръмп в срещата на върха на НАТО в Турция на 7 и 8 юли. Американският президент е заявил, че специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Кушнер ще продължат усилията си за посредничество в търсенето на мирно споразумение и при необходимост са готови отново да посетят Москва. По-рано Киев съобщи, че украинският президент Владимир Зеленски също е разговарял по телефона с Доналд Тръмп и подчертал необходимостта от американска решителност за прекратяване на войната с Русия. Иранският посланник в Китай заяви, че корабите, преминаващи през стратегически важния Ормузки проток, ще бъдат обект на нови такси, като същевременно подчерта, че приятелските държави, които са подкрепили Иран в трудни моменти, ще се ползват със специален режим. Изявлението идва на фона на продължаващи международни дискусии за бъдещия статут на морския коридор, през който преминава около една пет от световните доставки на суров петрол и втечнен природен газ. Десетки хиляди иранци се сбогуваха с върховния лидер Аятолах Али Хаменей, убит в началото на войната с САЩ и Израел. Властите организират седмица на траур и масови погребални церемонии, превръщайки ги в демонстрация на подкрепа за Ислямската република и нейната политическа система. До ковчега на Хаменей бяха изложени ковчезите на дъщеря му, зет му, снаха му и 14-месечната му внучка, които също загинаха при атаката. Новият върховен лидер на Иран, Моджтаба Хаменей, все още не се е появявал публично, нито са разпространявани негови снимки, след като беше обявено, че е наследил баща си. Според информации, той е бил ранен при същата атака в края на февруари. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. До края на деня ще остане предимно слънчево. Ще се развива купеста облачност по-значителна над източните райони и в планините. На отделни места там ще превали. Температурите в страната са между 25 и 30 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на отделни места в източните и в планинските райони ще има краткотрайни валежи. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. За София около 26. Във вторник над източна и Южна България, а в сряда главно над планинските източните райони ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с грамотевици.

Валято, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата

0: Kaufland родна реколта. Вкусът идва от корена.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2 евро и 49 цента и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Българският патриарх Даниил служи водосвет по случай професионалният празник на Министерството на вътрешните работи пред паметника на Незнайния войн, след което президентът Илияна Йотова и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев положиха венци и цветя пред вечният огън. Държавният глава изтъкна, че това е ден на признателност към всеки полицай, към всеки пожарникар, към всеки спасител, който не мисли за себе си, който иска да помогне на другите и да изпълни своя дълг. Без тази всеотдайност, без това себеотрицание не може да върви напред нито едно общество. Аз знам, че въпреки предизвикателствата, вие ще продължавате да бъдете на първата линия в борбата срещу престъпността, вие ще продължавате да браните границите на суверенната ни родина, посочи Илияна Йотова. 18-годишен шофьор се удари стълб във Варна, а пътник от автомобила е пострадал и е прият в болница с разкъсно контузни рани.

Пътният инцидент е станал късно в събота вечерта в района на Чаталджа във Варна. Според първоначалната информация, младият шофьор е напуснал пътното платно и се е качил на тротуара, преди да се блъсне в електрическия стълб. Според очевидци, автомобилът за малко не е помел майка с дете и куче, които били на тротуара в момента на инцидента. Направените на място тестове за алкохол и наркотици на 18-годишния шофьор са отрицателни. Причините за инцидента се изясняват. Гръцките власти задействаха системата за ранно предупреждение заради опасен смог над Солун. Голям пожар избухнал снощи в района на Антополи, нанесе сериозни материални щети на промишлената инфраструктура в покрайнините на Солун и покри втория по големина гръцки град с гъст облак от токсичен черен дим. Пламъците са изпепелили завод за рециклиране и други индустриални предприятия, в които се съхраняват пластмаси, перилни препарати и смазочни масла. Към момента пожарът е в голяма степен локализиран. В овладяването му са се включили 52 пожарни коли и 160 огнеборци. Участвали са и специализирани самолети. Съдействие са оказали и военни части. При операцията са пострадали 4 пожарникари, които са настанени в болница. Инцидентът предизвика сериозна екологична заплаха за регионалното население поради процеса на непълно изгаряне на химическите материали. Властите призоваха гражданите в Солун незабавно да затворят прозорците на домовете си и да останат закрити помещения заради острата миризма и дима, разпространили се над целия град. Испанските пожарникари съобщиха, че горският пожар, заплащващ крайбрежието на Коста Брава в Каталуния, е погълнал около 2200 хектара площ от дървета и храсти и е принудил евакуацията на около 150 души, включително около 70 деца от ваканционен лагер. Няма съобщения за пострадали. Около 70% от десния фланг на пожара са овладени. Сега целта е да се стабилизира положението преди промяната на вятъра. Над 1000 пожарникари се борят с пламъците и в португалската област Вуазела. Според местни медии, горят над 10 000 хектара горски площи. Няма данни за пострадали. Гасенето е затруднено не само от високите температури, но и от силните пориви на вятъра. Аз съм Лили Спиридонова. Това беше по-важното до този час. До края на деня ще остане предимно слънчево. Ще се развива купеста облачност, по-значителна над източните райони и в планините. На отделни места там ще превали. Температурите в страната са между 25 и 30 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд на отделни места в източните и в планинските райони ще има краткотрайни валежи. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса. За София около 26. Във вторник над източна и Южна България, а в сряда главно над планинските източните райони ще има краткотрайни валежи от дъжд, придружени с грамотевици.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.

0: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? В StoreBG.
2: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кутия с 6 сладоледа по 90 мл Мюи XXL за 5 евро и 99 цента и цели 11 литра вода Девин, различни видове за 2 евро и 4 цента с Kaufland Card Extra.

0: всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG!

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

breaking my heart.

Cagabona con Johnny Wayne. Saga.